0: se dää.
1: Sun pakko huutaa tollain, hei.
0: No mut ku...
1: Joo, se sattuu mun korvaan.
0: No mut kun se kuuluu biisiin ja...
1: Joo, mut älä sauhu mun korvaan.
0: Se on aito kalipso.
1: Niin, mutta sä staijaat mun vieressä.
0: Joo, mut se huuto menee bongojen kanssa.
1: Joo, mut ei mun bongojen. Et sä viitti siirtyä vähän vekkä.
0: En mä tajuu miksi.
1: Et niin, mut me kuule seisoo tonne kitaristin viereen.
0: Se pani mut tähän.
1: Jee, ja sit laula pehmeesti niinku wow.
0: Tää!
1: Liian kovaa kundi.
0: Tää!
1: Okei.
0: Is it day?

0: väistyy.
1: Hei, toi on liian raju. Toi on liian raju, se riipii mun korvia kuulee oikein.
0: En mä nyt tajua, mitä sä...
1: Joo, se riipii, se niinku ottaa
0: korvaa. No, mulla on toi pieni huuto tossa
1: ei,
0: ja...
1: Ei, se riipii, mä en niinku diggaa kovia ääniä ollenkaan.
0: No, sä kyllä pilaat koko levyn, kun sä...
1: Okei, mä otan mun bongot ja liukenen tää koko homma niinku pännii mua jo muutenkin.
0: Ei, no hei, okei, mä en huuda enää.
1: Joo, mä lähden nyppiin, enkä mä tätä keikkaa nyt niin hirveästi himoinukkaan.
0: Ei, kun ventaa nyt vähän, mä koitan olla pehmo.
1: No, katsotaan sitten, mut meet tonne taakse.
0: Okei.
1: Riipii, broidi. Riipii vieläkin. Et sä viittis mennä ulkopuolelle.
2: Okei.
1: Crazy.
2: Päivä nousee, pian väistyy yö.

mutta niin tää laulu menee. Se menee. Haisee hiki alla taivaan. Päivä nousee nyt loppuun. No, voisi mä nyt lähteä nykiin? Ei ihan vielä. Meillä on upea finaali.